کبھی تم نے بلایا نہیں، کبھی ہم پاس آئے نہیں۔ رات محبت کی دھڑکنوں کو سنتی ہے، بارہا دل میں شبنم کی طرح برستی ہے۔ کیا کیجیے شکوا دوری کا، ملنا بھی غضب ہو جاتا ہے جب سامنے وہ آ جاتے ہیں، احساس

شمع دل کی جلا کر چراغوں کو بجھا دیجئے، یہ افسانہ محبت کا اب پھولوں کو سنا دیجئے، کہہ دیجئے کہ رات ڈھلنے کو ہے، ستارے شب کے دامن میں مسکرانے کو ہیں، یہ نظارے پھر مسکرائیں گے، قید بھنورے جو پھولوں میں ہو جائیں گے۔